0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Pwa eswe lesko nan zon nan men. A, ah, ou kon ba yo men. Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Ki ba mye kler wapale la? Refuge nan zon nan kade. Atensyon.
2: Discover new music alongside the music that inspired it. The Current.